פרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן. הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים ורמזורים, ירוק בדרך כלל עוברים.

אותי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. מורים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי. תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפטה.

0: Rega, finito?
1: Radio GM. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. Radio GM. זה טוב מאוד.

0: רדיו GM. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: הלו מוצ'אצ'וס. דלה, צ'יקיטה. פלטה או פלומו, אמיגוס.
2: בין הסנטימנטים, אוי אוי, אוי אוי.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: אני לא רוצה להיות סתם איזה אחד שיחפש כל לילה אחרת,